0: BNI Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygresan du kanske ska på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfrivaror upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpakket I klick- och hämtkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfree har klick och hämt? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
3: En gång var vi vikinger som drog ut för att erobra världen. Idag seglar vi ut I langskip. Vi löper ut på fotbollsbanor. Jenter och gutter med fotbollsskor på beina, med frivilliga som stiller upp uke efter uke. Dugnadsånd som bygger lag och bygger land. Från den första träningen med den lokala klubben till drömmen om ett fullsatt Ullevål. Till alla klubbarna och samarbetspartnerna våra, tusen tack. Sammen skapar vi fotboll för alla. Hilsen oss I Norges fotbollsförbund.
4: Storebrand presenterar ett höjt och skräckslagen.
5: Ja!
6: Tuller du? Är det väggdyr I sängen?
5: Alltså se då, det är de svarta prickarna där. Åh, jag klarar. Åh. Vi måste ut, vi måste ut.
6: Ja, vi går.
4: Någon ja, skulle man helst varit förutan. Check sängen när du kommer fram på feriestedet, så slipper du få obudna gäster med dig hem. Och med försäkring från Storebrand får du hjälp hvis uhellet först är ute. Storebrand I möte med väggdyr, I möte med livet.
7: En handfull med solkrem till hela kroppen annenhver time anbefalt att bruka när du soler dig. Det kan ju fort bli en del handfuller I löpet av sommaren. Ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en handfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hela livet.
8: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyr?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker du det går greit,
10: ja? Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: GNI Retro.
1: Då blir det gott att komma hem igen. Startar på nytt efter ferien och sover i sin egen säng.
2: Det var Princess med tillbaka till vardagen.
3: Ja, nu kan vi se si, ha det på badet till ferien.
2: Ja, något annat du kan ha på badet är ju för exempel nya hanklar.
3: Då passar det ju fint att akkurat nu är det 40% på hanklar hos Princess.
4: McDonald's serverar nu Sunday från 25 kronor. Vi går direkt till vår reporter.
5: Ja, här står folk och tar sig till hodet. Är det prischocke eller har de spist allt för många is allt för fort?
4: Nettopp. Sunday från 25 kronor på McDonald's. Nu över till jingle.
6: Memira är Nordens största aktör på synskorrigerande kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut, vi må ut.
10: Ja, vi går.
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggedyr, i møte med livet.
11: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
12: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Pappa, du kjører litt for fort nå.
14: Ja, alle ligger vel litt over.
13: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
14: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
13: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
15: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.